spet zdaj jih nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

Domate vsi pozdravljamo ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in

Egipta in Rimskega imperija do Mongolov in Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Надія ще ліпше. Ліпше. Ліпше. На Корошкам радіо.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Bog nas po preroku prosi, naj ga poslušamo in se od njega učimo. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Sprašuje prerok Izaija. Zakaj zapravljamo denar za počitnice, ki nam ne prinesejo počitka? Zakaj kupujemo avtomobile in opravljamo drage nakupe, ki nam ne prinesejo izpolnitve? Se morda vprašamo danes. Ta misel ponuja sporočilo Evangelija. V Novi zavezi nam je povedano, da je veliko ljudi prišlo k Jezusu, ga poslušalo in upalo, da bodo od njega prejeli pomoč pri oblikovanju svojega življenja. Beremo o kruhu. Ljudje, ki so 3 dni hodili z Jezusom, so bili lačni, toda namig na pomen Evharistije je pri tem nedvomen. Ljudje nismo lačni samo kruha, zato je poročilo o tem čudežu povabilo za nas, da v Jezusovi navzočnosti iščemo tisto, kar daje našemu življenju vsebino in smisel. Ljudje, ki iščejo smisel življenja, se pogosto pritožujejo. Premalo je duhovnikov, premalo uslužbencev, premalo prostovoljcev. To, da nas je malo, je na vse zadnje povabilo, da damo na voljo tisto malo, kar imamo. Bog se želi srečati z nami. 5 hlebov in 2 ribi je bilo resnično zelo malo, da bi potešili lakoto toliko ljudi. A po Božji roki se je zgodil čudež in vsi so bili nahranjeni. Zgodba o pomnožitvi hlebov je poziv, da ne mislimo le na ljudi, ampak predvsem, da vidimo njihove potrebe in damo na voljo to, kar imamo. Morda lahko nekaterim ljudem pomagamo, ne toliko materialno, temveč svojo pripravljenostjo, da vložimo svoj prosti čas in jim posvetimo svoj čas in pozornost. Današnjo nedeljsko misel nam je pripravila gospa Danijela Zame Pečnik iz Pastoralne zveze Župni Dravograd, ki je magistrica zdravstveno-pastoralnega menedžmenta in pastoralna asistentka Krško-Celovške škofije. Nekaj nam bo povedala tudi iz osebne prakse in izkušenj, ki jih ima. Pa ji prisluhnimo.
1: Nedeljska misel.
2: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste ta trenutek z nami na valovih Koroškega radija. No dobro smo že zakorakali v drugi del poletja, ko si marsikdo zaželi počitka, miru in odmika od vsakdanjih skrbi. Toda življenje ne pozna počitniškega koledarja. Včasih tudi med počitnicami bolezen in negotovost lahko vstopijo v tudi te lepe poletne dni. Pri svojem delu v bolnišnici vedno znova doživljam, kako hitro se lahko spremeni človekov vsak dan. Nenadoma se kdo znajde v bolniški postelji in začne se čakanje na preiskavo, na operacijo ali na izvid, ki bi pa morda le prinesel olajšanje, lahko pa odpre še več vprašanj. In v teh situacijah smo hvaležni za zdravnike, za strokovno zdravstveno osebje in za zdravila, ki so nam omogočena. Ampak mnogokrat je to premalo. Človek potrebuje tudi duhovno oporo in oskrbo. Nekoga, ki se ne prestraši vprašanj, solz ali celo jeze, morda tudi tišine in ga vidi kot človeka, ne le kot diagnozo ali celo številko sobe. Ko stopam v bolniško sobo, pravzaprav prihajam praznih rok. In ne prihajam zato, da bi človeku razlagala, kaj mora narediti ali zakaj se mu je nekaj zgodilo, ali ga celo prepričevala, kaj mora verjeti. Prihajam, da bi tega človeka srečala tam, kjer je. In niti slučajno nimam pripravljenih odgovorov in niti ne vem, kam me bo srečanje vodilo. In situacije so zelo različne. Nekdo si želi pogovora, drugi molitve, nekateri blagoslova ali obhajila, tretji pa potrebuje samo navzočnost. Včasih človek res spregovori zelo malo. In takrat se tudi jaz sama učim ostati v tišini. In ta tišina, verjemite, ni vedno lahka. ker smo navajeni, da moramo nekaj reči ali svetovati ali hitro nekako potolažiti. Pogosto izgovorimo, pa sej bo bolje ali pa morate biti močni. Te besede so celo dobronamerne, vendar človek včasih tega odgovora pravzaprav ne potrebuje. Temveč potrebuje prostor za svoj strah, za svojo žalost ali pa nemoč. Potrebuje občutek, da je sprejet in takrat lahko potegnem stol bliže postelji in poslušam in dam čutiti, tukaj sem. Duhovna oskrba je pri nas še vedno veliko premalo poznana. Mnogi jo povezujejo predvsem z molitvijo ali z zadnjimi trenutki življenja. V resnici je pa mnogo, mnogo širša. Namenjena je človeku takrat, ko se mu zamajajo varnost, načrti in občutek nadzora nad življenjem, ki ga imamo vsi tako radi. Duhovni oskrbniki ne sprašujemo najprej, kateri veri kdo pripada, ampak kaj mu daje moč in da lahko govori tudi o svojih strahovih in skrbeh. Če kdo želi, mu pa z veseljem ponudimo molitev, prinesemo obhajilo k postelji kot močno oporo v teh trenutkih in če je možno, pripeljemo človeka k sveti maši v bolnišnici, k živi Božji besedi. In današnji evangelij pripoveduje o lačnih ljudeh. Učenci bi jih poslali najraje proč, a Jezus pa jim reče, ni jim treba oditi. Ta stavek me pri mojem delu vedno znova nagovarja. Ni treba pogledati stran, ni treba človeka pustiti samega. Jezus je videl človekovo potrebo in iz tistega malega, kar je bilo na voljo, je nastalo dovolj za vse. Poskušam po bolnišnici in v vsakdanjem življenju gledati z Jezusovimi očmi, ker duhovna oskrba ni namenjena le pacientom in njihovim svojcem. Potrebujejo tudi zdravstveni kader, ki vsak dan nosi veliko odgovornosti, napora in tudi težkih človeških zgodb. In ko je človek slišan in podprt, se namreč krepi za upanje in izboljšujejo se odnosi in posledično se ustvarja boljše delovno ozračje. Duhovna oskrba torej ni breme, ampak dodana vrednost. In tudi vera ni breme. Vera je bližina, ki je opisana v današnjem berilu in zveni pravzaprav kot zagotovilo. Nič nas ne more ločiti od ljubezni, ali ni to čudovito sporočilo. Lep pozdrav. Duhovno misel sem pripravila Danijela Zime Pečnik, magistrica zdravstveno-socialnega menedžmenta in pastoralna asistentka Krško-Celovške škofije.

V četrtek 30. julija so v Grošljevi galeriji na Prevaljah odprli likovno razstavo Umetniki za Karitas, ki jo že 32 let vodi Karitas Koprske škofije. Kot vse dosedanje, je tudi letošnja mednarodna likovna kolonija potekala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Svoja dela prispevajo tudi udeleženci preteklih kolonij in drugi darovalci. Do sedaj se je koloniji udeležilo nad 1600 slikarjev. Razstava bo odprta do konca meseca avgusta. Danes na Svetih Višarjah poteka tradicionalno romanje Treh Slovenij, ki poveže Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Program se bo začel ob 10.30 s predavanjem doktorja Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12. bo sledila slovesna sveta maša, ki jo bo vodil nadškof dr. Ivan Jorkovič. Po sveti maši bo kulturni program, monsignor Janko Krištof bo predstavil poezijo Srečka Kosovela, sodelovali pa bodo tudi člani koroške vokalno-instrumentalne skupine Sanje ter kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. V tem tednu je kar nekaj pomembnih praznikov in godov. Danes je praznik Marije Angelske ali tudi Porciunkle. V torek goduje Janez Marija Vianney, v sredo pa je praznik Marije Snežne. V četrtek je praznik Gospodovega spremenjenja na gori, v petek pa goduje Sveti Dominik, ustanovitelj Dominikancev. Danes teden goduje mučenka Sveta Terezija Benedikta od Križa, bolj poznana kot Edith Stein. Danes bo sveta maša ob 8. v Pamečah in v Slovengradcu ter ob 10. v Starem trgu. Lepa nedelja s procesijo bo danes v župnijah Črna na Koroškem in sicer ob 9:30. Danes obhajajo lepo nedeljo tudi pri Sveti Neži na Koroškem Selovcu. Ob 11. bo procesija, nato bo sveta maša, po njej pa še blagoslov avtomobilov. Danes vabi Pastoralna zveza župni Dravograd na shod, ki bo pri Svetem križu nad Dravogradom danes ob 9.30. Vabijo tudi na slavje lepe nedelje pri Svetem Ožbaltu. Tam se maša prične ob 10. na to pa vabljeni še ob 11. uri na lepo nedeljo in blagoslov v vozil, ki bo pri Treh križih na Goriškem vrhu. Tako je, danes bo zelo pestro v Pastoralni zvezi župni Dravograd. Župnija Muta vabi na Gortino, kjer bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 10. uri. Pri Sveti Neži na vrhah bo danes lepa nedelja in blagoslov avtomobilov ob 11. uri. Na Uršljo goro danes poromajo farani iz župniji Podgorje in iz Razborja. Maša bo ob 11. uri. V torek 4. avgusta bo v Slovengradcu mesečni spovedni dan. Duhovniki bodo na voljo od 18. dalje. V tem tednu goduje tudi sveti Ožbalt, zato bo v župniji Ožbalt ob Dravi v sredo sveta maša ob 10. uri. Danes teden v nedeljo 9. avgusta pa bosta sveti maši ob 8. in 10. uri. V soboto 8. avgusta bo sveta maša pri Šrtelovem križu v 5. popoldan, vabi župnija Šentil pod Turjakom. Danes teden bodo v Pastoralni zvezi župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8. bosta sveti maši v Pamečah in v Slovengradcu, ob 10. pa sveti maši na Razborju in na Selah. V Starem trgu pa bo danes lepa nedelja z glavno sveto mašo ob 10. uri. Lepa nedelja bo danes teden tudi v župniji Vuhred, kjer bodo obhajali Lovrenško lepo nedeljo s procesijo in sveto mašo ob 9. uri. Po maši sledi še pogostitev pri cerkvi. Nadžupnija Šmartno obvešča, da bo letos zaradi gradnje hitre ceste pod Honcem do romarske cerkve spremenjen način dostopa. Seveda se bodo po pomožni cesti še vedno lahko pripeljali tisti, ki ne morejo priti peš. Vse ostale pa lepo povabijo, da dostopate po označeni peš poti mimo gradbišča skozi gozdič do cerkve. Pot je dolga okoli 700 metrov. Romarski shodi pa bodo v petek 14. avgusta zvečer ob 20. bo procesija z lučkami. Slovesnost bo vodil gospod Mihael Herman. Na sam praznik 15. avgusta pa bo prva maša ob 7, druga ob 8.30 in jo bo vodil gospod Janez Lesnika. Ob 10. pa bo slovesno sveto mašo daroval gospod Mirko Horvat, naš letošnji zlatomašnik. Večerna sveta maša na praznik bo še ob 17. uri in jo bo vodil gospod Peter Leskovar. V nedeljo 16. avgusta ter 30. avgusta pa boste na Homcu sveti maši ob 8. in 11. uri.

Ali imamo tisto, kar potrebujemo za življenje? Pri tem seveda ne mislimo samo na kruh in materialne dobrine. Potrebujemo razumevanje, ljubezen, priznanje, prijateljstvo, smisel življenja, veselje, odpuščanje in besede, ki nas spodbujajo in prinašajo ozdravitev naših src. Kdo nam lahko vse to da? Kdo nam odpušča, ko nam spodleti? Kdo nas lahko ozdravi in ozdravi naše rane? Sporočilo današnjega evangelija nam kaže pravo pot. To pravi Gospod. Pridite vsi, poslušajte me. Pridite k meni in poslušajte in živeli boste. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami. Nedeljsko misel nam je pripravila gospa Danijela Zemepečnik. Oddajo je uredil Sašo Popijal. Brala sem Barbara Polutnik-Brusnik.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Lepo pozdravljeni. Koroški oktet je posnel zgoščenko z naslovom Nocoj je pa en lep večer. Vodil jih je Janez Kolarič. Najprej so nam zapeli koroško ljudsko Mojce, zdaj sledita še dve skladbi. Barčica, potem bomo slišali še O tebi sanjam. Koroški oktet.

O današnji a capelli smo poslušali ubrano petje Koroškega okteta, takrat še pod vodstvom Janeza Koleriča. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden.

0: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenj Gradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kopah!

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Bog nas po preroku prosi, naj ga poslušamo in se od njega učimo. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh? In svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Sprašuje prerok Izaija. Zakaj zapravljamo denar za počitnice, ki nam ne prinesejo počitka? Zakaj kupujemo avtomobile in opravljamo drage nakupe, ki nam ne prinesejo izpolnitve? Se morda vprašamo danes. Ta misel ponuja sporočilo Evangelija. V Novi zavezi nam je povedano, da je veliko ljudi prišlo k Jezusu, ga poslušalo in upalo, da bodo od njega prejeli pomoč pri oblikovanju svojega življenja. Beremo o kruhu. Ljudje, ki so 3 dni hodili z Jezusom, so bili lačni, toda namig na pomen Evharistije je pri tem nedvomen. Ljudje nismo lačni samo kruha, zato je poročilo o tem čudežu povabilo za nas, da v Jezusovi navzočnosti iščemo tisto, kar daje našemu življenju vsebino in smisel. Ljudje, ki iščejo smisel življenja, se pogosto pritožujejo. Premalo je duhovnikov, premalo uslužbencev, premalo prostovoljcev. To, da nas je malo, je na vse zadnje povabilo, da damo na voljo tisto malo, kar imamo. Bog se želi srečati z nami. 5 hlebov in 2 ribi je bilo resnično zelo malo, da bi potešili lakoto toliko ljudi. A po Božji roki se je zgodil čudež in vsi so bili nahranjeni. Zgodba o pomnožitvi hlebov je poziv, da ne mislimo le na ljudi, ampak predvsem, da vidimo njihove potrebe in damo na voljo to, kar imamo. Morda lahko nekaterim ljudem pomagamo, ne toliko materialno, temveč svojo pripravljenostjo, da vložimo svoj prosti čas in jim posvetimo svoj čas in pozornost. Današnjo nedeljsko misel nam je pripravila gospa Danijela Zame Pečnik iz Pastoralne zveze Župni Dravograd, ki je magistrica zdravstveno-pastoralnega menedžmenta in pastoralna asistentka Krško-Celovške škofije. Nekaj nam bo povedala tudi iz osebne prakse in izkušenj, ki jih ima. Pa ji prisluhnimo.
0: Nedeljska misel.
2: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste ta trenutek z nami na valovih Koroškega radija. No dobro smo že zakorakali v drugi del poletja, ko si marsikdo zaželi počitka, miru in odmika od vsakdanjih skrbi. Toda življenje ne pozna počitniškega koledarja. Včasih tudi med počitnicami bolezen in negotovost lahko vstopijo v tudi te lepe poletne dni. Pri svojem delu v bolnišnici vedno znova doživljam, kako hitro se lahko spremeni človekov vsak dan. Nenadoma se kdo znajde v bolniški postelji in začne se čakanje na preiskavo, na operacijo ali na izvid, ki bi pa morda le prinesel olajšanje, lahko pa odpre še več vprašanj. In v teh situacijah smo hvaležni za zdravnike, za strokovno zdravstveno osebje in za zdravila, ki so nam omogočena. Ampak mnogokrat je to premalo. Človek potrebuje tudi

duhovno oporo in oskrbo. Nekoga, ki se ne prestraši vprašanj, solz ali celo jeze, morda tudi tišine, in ga vidi kot človeka, ne le kot diagnozo ali celo številko sobe. Ko stopam v bolniško sobo, pravzaprav prihajam praznih rok. In ne prihajam zato, da bi človeku razlagala, kaj mora narediti ali zakaj se mu je nekaj zgodilo, ali ga celo prepričevala, kaj mora verjeti. Prihajam, da bi tega človeka srečala tam, kjer je. In niti slučajno nimam pripravljenih odgovorov in niti ne vem, kam me bo srečanje vodilo. In situacije so zelo različne. Nekdo si želi pogovora, drugi molitve, nekateri blagoslova ali obhajila, tretji pa potrebuje samo navzočnost. Včasih človek res spregovori zelo malo. In takrat se tudi jaz sama učim ostati v tišini. In ta tišina, verjemite, ni vedno lahka, ker smo navajeni, da moramo nekaj reči ali svetovati ali hitro nekako potolažiti. Pogosto izgovorimo, pa sej bo bolje ali pa morate biti močni. Te besede so celo dobronamerne, vendar človek včasih tega odgovora pravzaprav ne potrebuje. Temveč potrebuje prostor za svoj strah, za svojo žalost ali pa nemoč. Potrebuje občutek, da je sprejet in takrat lahko potegnem stol bliže postelji in poslušam in dam čutiti, tukaj sem. Duhovna oskrba je pri nas še vedno veliko premalo poznana. Mnogi jo povezujejo predvsem z molitvijo ali z zadnjimi trenutki življenja. V resnici je pa mnogo, mnogo širša. Namenjena je človeku takrat, ko se mu zamajajo varnost, načrti in občutek nadzora nad življenjem, ki ga imamo vsi tako radi. Duhovni oskrbniki ne sprašujemo najprej, kateri veri kdo pripada, ampak kaj mu daje moč in da lahko govori tudi o svojih strahovih in skrbeh. Če kdo želi, mu pa z veseljem ponudimo molitev, prinesemo obhajilo k postelji kot močno oporo v teh trenutkih in če je možno, pripeljemo človeka k sveti maši v bolnišnici, k živi Božji besedi. In današnji evangelij pripoveduje o lačnih ljudeh. Učenci bi jih poslali najraje proč, a Jezus pa jim reče, ni jim treba oditi. Ta stavek me pri mojem delu vedno znova nagovarja. Ni treba pogledati stran, ni treba človeka pustiti samega. Jezus je videl človekovo potrebo in iz tistega malega, kar je bilo na voljo, je nastalo dovolj za vse. Poskušam po bolnišnici in v vsakdanjem življenju gledati z Jezusovimi očmi, ker duhovna oskrba ni namenjena le pacientom in njihovim svojcem. Potrebujejo tudi zdravstveni kader, ki vsak dan nosi veliko odgovornosti, napora in tudi težkih človeških zgodb. In ko je človek slišan in podprt, se namreč krepi za upanje in izboljšujejo se odnosi in posledično se ustvarja boljše delovno ozračje. Duhovna oskrba torej ni breme, ampak dodana vrednost. In tudi vera ni breme. Vera je bližina, ki je opisana v današnjem berilu in zveni pravzaprav kot zagotovilo. Nič nas ne more ločiti od ljubezni, ali ni to čudovito sporočilo. Lep pozdrav. Duhovno misel sem pripravila Danijela Zime Pečnik, magistrica zdravstveno-socialnega menedžmenta in pastoralna asistentka Krško-Celovške škofije.

V četrtek 30. julija so v Grošljevi galeriji na Prevaljah odprli likovno razstavo Umetniki za Karitas, ki jo že 32 let vodi Karitas Koprske škofije. Kot vse dosedanje, je tudi letošnja mednarodna likovna kolonija potekala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Svoja dela prispevajo tudi udeleženci preteklih kolonij in drugi darovalci. Dosedaj se je koloniji udeležilo nad 1600 slikarjev. Razstava bo odprta do konca meseca avgusta. Danes na Svetih Višarjah poteka tradicionalno romanje treh Slovenij, ki poveže Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Program se bo začel ob 10.30 s predavanjem doktorja Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12.00 bo sledila slovesna sveta maša, ki jo bo vodil nadškof dr. Ivan Jorkovič. Po sveti maši bo kulturni program, monsignor Janko Krištof bo predstavil poezijo Srečka Kosovela, sodelovali pa bodo tudi člani koroške vokalno-instrumentalne skupine Sanje ter kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. V tem tednu je kar nekaj pomembnih praznikov in godov. Danes je praznik Marije Angelske ali tudi Porciunkle. V torek goduje Janez Marija Vianney, v sredo pa je praznik Marije Snežne. V četrtek je praznik gospodovega spremenjenja na gori, v petek pa goduje Sveti Dominik, ustanovitelj Dominikancev. Danes teden goduje mučenka Sveta Terezija Benedikta od Križa, bolj poznana kot Edith Stein. Danes bo sveta maša ob 8.00 v Pamečah in v Slovengradcu ter ob 10.00 v Starem trgu. Lepa nedelja s procesijo bo danes v župnijah Črna na Koroškem in sicer ob 9.30. Danes obhajajo lepo nedeljo tudi pri Sveti Neži na Koroškem Selovcu. Ob 11.00 bo procesija, nato bo sveta maša, po njej pa še blagoslov avtomobilov. Danes vabi Pastoralna zveza župni Dravograd na shod, ki bo pri Svetem križu nad Dravogradom danes ob 9.30. Vabijo tudi na slavje lepe nedelje pri Svetem Ožbaltu. Tam se maša prične ob 10.00, nato pa vabljeni še ob 11. uri na lepo nedeljo in blagoslov vozil, ki bo pri treh križih na Goriškem vrhu. Tako je, danes bo zelo pestro v Pastoralni zvezi župni Dravograd. Župnija Muta vabi na Gortino, kjer bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 10. uri. Pri Sveti Neži na vrhah bo danes lepa nedelja in blagoslov avtomobilov ob 11. uri. Na Uršljo goro danes poromajo farani iz župniji Podgorje in iz Razborja. Maša bo ob 11. uri. V torek 4. avgusta bo v Slovengradcu mesečni spovedni dan. Duhovniki bodo na voljo od 18. dalje. V tem tednu goduje tudi sveti Ožbalt, zato bo v župniji Ožbalt ob Dravi v sredo sveta maša ob 10. uri. Danes teden v nedeljo 9. avgusta pa bosta sveti maši ob 8. in 10. uri. V soboto 8. avgusta bo sveta maša pri Šrtelovem križu v 5. popovdan, vabi župnija Šentil pod Turjakom. Danes teden bodo v Pastoralni zvezi župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8. bosta sveti maši v Pamečah in v Slovengradcu, ob 10. pa sveti maši na Razborju in na Selah. V Starem trgu pa bo danes lepa nedelja z glavno sveto mašo ob 10. uri. Lepa nedelja bo danes teden tudi v župniji Vuhred, kjer bodo obhajali Lovrenško lepo nedeljo s procesijo in sveto mašo ob 9. uri. Po maši sledi še pogostitev pri cerkvi. Nadžupnija Šmartno obvešča, da bo letos zaradi gradnje hitre ceste pod Homcem do romarske cerkve spremenjen način dostopa. Seveda se bodo po pomožni cesti še vedno lahko pripeljali tisti, ki ne morejo priti peš. Vse ostale pa lepo povabijo, da dostopate po označeni peš poti mimo gradbišča skozi gozdič do cerkve. Pot je dolga okoli 700 metrov. Romarski shodi pa bodo v petek 14. avgusta zvečer ob 20. bo procesija z lučkami. Slovesnost bo vodil gospod Mihael Herman. Na sam praznik 15. avgusta pa bo prva maša ob 7, druga ob 8.30 in jo bo vodil gospod Janez Lesnika. Ob 10. pa bo slovesno sveto mašo daroval gospod Mirko Horvat, naš letošnji zlatomašnik. Večerna sveta maša na praznik bo še ob 17. uri in jo bo vodil gospod Peter Leskovar. V nedeljo 16. avgusta ter 30. avgusta pa boste na Homcu sveti maši ob 8. in 11. uri.

0: Ali imamo tisto, kar potrebujemo za življenje? Pri tem seveda ne mislimo samo na kruh in materialne dobrine. Potrebujemo razumevanje, ljubezen, priznanje, prijateljstvo, smisel življenja, veselje, odpuščanje in besede, ki nas spodbujajo in prinašajo ozdravitev naših src. Kdo nam lahko vse to da? Kdo nam odpušča, ko nam spodleti? Kdo nas lahko ozdravi in ozdravi naše rane? Sporočilo današnjega evangelija nam kaže pravo pot. To pravi Gospod. Pridite vsi, poslušajte me. Pridite k meni in poslušajte in živeli boste. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami. Nedeljsko misel nam je pripravila gospa Danijela Zemepečnik. Oddajo je uredil Sašo Popijal. Brala sem Barbara Polutnik-Brusnik.
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radi.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovin Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Pozor! Akcija o optiki Olga Radlje.
2: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
1: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
5: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
6: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
5: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
7: Zadeli ste v Črno.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
3: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gaudo.
4: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
5: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
6: Zadeli ste v Črno.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasino.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova potalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence. Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.

0: Večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Abejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041 442 162.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Sončno je s temperaturami do 36 stopinj, ob morju se bo ogrelo do 38. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, temperature čez dan se bodo povzpele do 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. Skratka, nadaljuje se vročinski val. Na Ravnah na Koroškem 25, v Mislinji, Dravogradu, Slovenjgradcu 24 in v Mežici trenutno 22 stopinj Celzija.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Na večjih odsekih cest in avtocest po državi nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom, ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Koroškem v prometu ni posebnosti, zato varno in previdno, kjerkoli ste. Če boste karkoli to nedeljo opazili, pa ni 41727727 in srečno naprej.
8: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
6: Dobrodošli v nedeljskem dopodnevu na poletnih valovih Koroškega radija. Dobršen del dneva bomo preživeli skupaj, naj vas naša družba spravi v dobro voljo. Seveda, poletnih glasbenih uspešnic ne bo manjkalo, pridamo pa seveda tudi koristne in poletne vsebine. Tako da ostanite v naši družbi, z vami do 16. pa danes ostajam Natalija Križaj.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Monika Puča, Lenko Paletje za diši, pa res diši, pa nedelja je. Verjetno že razmišljate, kaj boste dobrega dali v piskre, torej v lonce, kaj boste dobrega pojedli. Zrihtajte dobro, jaz danes ne bom jedla kakšnega odličnega kosila, bom pa zato v vaši družbi popila kavo, recimo. No, gremo k športu, ker nedelje so nekako bolj namenjene temu področju. Potem, ko je bil prvi dan dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja Pogi Challenge, namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugi družinam, pa bodo zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Na sporedu je danes dirka s klanca v klanc. Na njej je 1177 ljubiteljskih kolesarjev, ki izzivajo najboljšega kolesarja na svetu in preverjajo, kako dolgo mu lahko kljubujejo na poti proti vrhu krvavca. No, ob lanski premierni izvedbi izziva je Tadej Pogačar prehitel vse z izjemo Britanca Andrewa Federja, ki je pripravljen menda tudi letos. Pogačarja bo z krvavca v dolino, kjer bodo podelitve nagrad in zaključna zabava, odpeljal drugi slovenski šampion, olimpijski ter svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc. In to, verjeli ali ne, kar s helikopterjem.

0: Kajne, na morje, sem dobro volje, pelji me na morje, je prepevala. V nadaljevanju pa slišimo Žana Serčiča. Toliko za pokušino, še prej lokalna novica. V vročini je treba ustrezno poskrbeti tudi za živali. Veterinar Martinkov še o tem, kateri so ključni ukrepi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Slovenjgradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
10: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko težje kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura krepko preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, naprimer konji ali pa preko dihanja, kot so naprimer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
11: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankjuhen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
12: Dankjuhen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Sončno je s temperaturami do 36 stopinj, ob morju do 38. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, temperature čez dan se bodo povzpele do 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in tudi zelo vroče. Na Ravnah v Mislinji, Dravogradu, Slovenjgradcu 27, v Mežici in Črni na Koroškem pa trenutno 24 stopinj Celzija.
13: Neobranljivo, ki je financiranje. Nova Kia že od 100.

0: Uška Bukovska vas.
1: Na večjih odsekih cest in avtocest po državi nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Koroškem pa v prometu ni posebnosti, le cesta Ravne Dravograd bo zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Pa morda dodamo še novost, da boste vedeli. Od včerajšnjega dne, torej od 1. avgusta dalje, je med 5. in 20. uro na avtocesti Ljubljana-Koper in na hitri cesti Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Varno in previdno, kjerkoli ste in kjerkoli že boste, če boste karkoli opazili, pa nič 41727727, sicer pa je minutka čez 12:30.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: papir, danes pa se o njej razpravlja predvsem zaradi njene medicinske, industrijske in rekreativne uporabe. Prav tej rastlini je posvečena knjiga z naslovom Konoplja, rastlina preteklosti in prihodnosti, ki jo je napisal dr. Jure Zekić, strokovni raziskovalec področja konoplje. Gre za poljudno znanstveno knjigo, ki želi bralcu ponuditi celovit pregled ene najstarejših kulturnih rastlin. Avtor predstavi zgodovino konoplje, njen družbeni položaj, vzroke za njeno kriminalizacijo in postopno spreminjanje odnosa do nje v sodobnem času. Pomemben del knjige je namenjen botaniki in kemijski sestavi konoplje. Bralec spozna razliko med industrijsko, zdravilno in rekreativno rabo, se seznani z glavnimi kanabinoidi, kot sta CBD in THC, ter njihovim delovanjem na endokanabinoidni sistem človeka. Avtor pojasnjuje tudi pogoste zmote povezane z uporabo konoplje ter predstavi trenutno znane dejstva o učinkovitosti in varni uporabi konopljinih izdelkov. Posebno pozornost namenja tudi številnim drugim možnostim uporabe konoplje, od prehrane in tekstila do gradbenih materialov ter drugih trajnostnih rešitev. Knjiga ni priročnik za gojenje ali zdravljenje, temveč poskus razumljive predstavitve znanstvenih spoznanj in družbenega konteksta rastline, ki že stoletja vzbuja zanimanje, pa tudi številne polemike. Če vas zanima, kaj o konoplji pravi sodobna znanost, kako deluje na človeški organizem in zakaj ostaja ena najbolj razvpitih rastlin našega časa, je konoplja, rastlina preteklosti in prihodnosti, dobra izhodiščna knjiga za nadaljne raziskovanje.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, Smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, Ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
1: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Ste se že kdaj lotili vrtnarstva, pa vam ni preveč uspevalo? Morda bi morali poskušati s kakšno bolj trdoživo rastlino. Konoplja spremlja človeštvo že tisočletja. Iz nje so izdelovali vrvi, tkanine in

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je prav tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se peni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
2: Gonjo, mom. Rastafarian, know the truth.

Nadaljujemo pa še z romanom Stephena Kinga, ki velja predvsem za mojstra grozljivke, vendar roman z naslovom Dolores Claiborne pokaže tudi drugačno plat njegovega pisanja. V spredju ni nadnaravna pošast, temveč groza, ki se lahko skriva za zaprtimi vrati na vides običajnega doma. Dolores Claiborne je 66-letna gospodinska pomočnica z majhnega otoka ob obali. Ko njena dolgoletna delodajalka, premožna in vse bolj senilna Vera Donovan, umre v sumljivih okoliščinah, mora Dolores na policijsko zaslišanje. Tam začne pripovedovati svojo zgodbo. Roman je napisan kot en sam neprekinjen prvoosebni monolog, brez poglavij in običajnih pripovednih prekinitev. Bralec ima zato občutek, da sedi v sobi z Dolores in posluša njeno neposredno, mestoma grobo, vendar izjemno prepričljivo izpoved. Bralci romana pogosto poudarjajo prav ta občutek resničnega govora. Dolores zanika, da bi umorila Vero, vendar se mora pri pojasnjevanju njene smrti vrniti 30 let v preteklost, v čas popolnega sončnega mrka in skrivnostne smrti svojega nasilnega moža Joea. Počasi se razkrivajo razpad zakona, nasilje v družini ter razlogi za nenavadno in zapleteno zavezništvo med Dolores in njeno zahtevno delodajalko. Dolores Claiborne je psihološki roman o dveh ženskah, ki jo povežejo trpljenje, skrivnosti in potreba po preživetju. Kingova groza je tu skoraj povsem realistična. Izhaja iz nasilja, zlorabe, revščine in nemoči, pa tudi iz skrajnih odločitev, katerim lahko človeka prisili ljubezen do lastnega otroka. Napeta, temačna in čustveno močna knjiga, ki temelji predvsem na nepozabnem glasu svoje glavne junakinje, je v izvirniku sicer izšla že pred 10 leti. Za odličen prevod pa je spet poskrbel naš domačin Marko Košen. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Modri fonde. Najbo poletje, polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostop zavarovan tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega leta.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Sončno je s temperaturami do 36, ob morju se bo ogrelo do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, temperature čez dan pa se bodo povzpele do 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in se bo nadaljevalo tudi zelo vroče vreme. Ravne mislinje, Dravograd, Slovenjgradec 27, Mežica in Črna na Koroškem pa 25 stopinj.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Na večjih odsekih cest in avtocest po državi nastajajo zastoji, največji so na primorski in štajerski avtocesti, zato previdno in strpno, če boste potovali po teh konci ali proti tem koncem, proti obali recimo, imajte dovolj vode s seboj, da boste primerno hidrirani. Sicer pa, če boste karkoli opazili v prometu, tudi na Koroškem, kjer ni posebnosti, nič 41 727 727 in se slišimo.
2: Je poletje na Koroškem radiju. Dober dan.
4: Dober dan, pozdrav in dobrodošlica. Poletne nedelje iz studija Koroškega radija, kjer je prijetno klimatizirano in mi ni posebej vroče. Obljubljam prijetno poletno glasbo in kmalu tudi povabilo v Piran. Zakaj? Slišite v nadaljevanju.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

morje, ja. Če vas zamika, da bi preživeli obmorski poletni večer to nedeljo, lahko rečem, da Piran ni daleč. No, če ni večjih prometnih zastojev, potem ste hitro tam. Kajti na osrednjem piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatorji napovedujejo raznolike glasbene nastope. Kot je povedal podžupan piranske občine Kristijan Poleti, bodo vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo. Med drugim bodo obiskovalci lahko nocoj prisluhnili koncertu orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila slovenska dirigentka Mojca Laurenčič. Potem pa v nadaljevanju večera napovedujejo multimedijski spektakel s svetlobnimi projekcijami in vizualnimi učinki. Na odru se bodo zvrstili Elektro Big Band, skladatelj in trobentač Isidor Leitinger, odlična pevka Raven ter reperka Masaja. Vstopna prireditev, ki se bo začela ob 21. uri, pa je prost. Tako da, če vas zamika, časa je še veliko.

0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na K!

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, kje letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

Držimo se u ritmu Koroške, 15. manka do 12. Na veliki planini pri Preskarjevem muzeju pa bodo kot vsako leto tudi danes do 14. ure zaznamovali praznik Trniča, tradicionalnega sira s planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastirji. Gre za jedi skute iz ogretega kislega mleka z dodatkom smetane. Sestavine se oblikujejo v kepo, to pa osuši, so pojasnili v turistično-informacijskem centru Kamnik. Zaradi posebnega naravnega okusa je naribani trnič primerna popestritev različnih jedi, celo sladic. Obiskovalci bodo lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanje sira. Sir bodo lahko izdelali tudi sami. Sirarka z kmetije Prgabršk pa bo predstavila zgodbo sira, iz česa je izdelan, kako nastane in zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov pastirske dediščine Velike planine. No pa še to, če boste slučajno smuknili tja, tudi precej hladneje je, vsaj 10 stopinj manj.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: fundo.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasoviči proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, policisti pa okoliščine dogodka še preiskujejo. Vročinski val pa ne pesti le Slovenije, ampak tudi številne druge dele sveta. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. V mestu Jansan se je živo srebro povzpelo na kar 42,5 stopinje Celzija. Meteorologi so za večji del države izdali opozorila pred vročino in prebivalce pozvali naj se izogibajo dejavnostim na prostem, prav tako pa so opozorili, da so nevarni tudi notranji prostori brez klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. V Južni Koreji jih danes beležijo povprečno 19 dni na leto, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa le 8.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Sončno je s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Temperature se bodo povzpele do 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. Ravne, Mislinja, Dravograd, Slovenj Gradec 28 stopinj Celzija, Mežica in Črna na Koroškem pa 26.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani na približno 2-kilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot 7 km dolgem odseku med Uncem in Postojno. Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo več kot 5 km. Zastoji pa nastajajo tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled. Bled, toliko da veste, če greste na okoli po naši deželi ali pa proti morju. Bodite strpni in previdni, imejte dovolj tekočine s seboj. 0417277727 je številka za vse dodatne informacije, če boste karkoli opazili. Morda pa še tale pomembna informacija, seveda tudi za koroške ceste. Namreč cesta Ravne-Dravograd bo danes zaprta do 19. ure zaradi asfaltiranja.
6: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
4: Na slovenskih cestah se torej na 1. avgustovsko nedeljo vijajo kolone pločevine. Mi pa je tukaj v studiu lepo ohlajeni in primerne volje. Jaz verjamem in upam, da je tudi pri vas doma, če ste tam ali na delu tako. Vsaj dobro se imejte, mi bomo poskrbeli za to, da bo dovolj dobre poletne glasbe in da se boste tudi zaradi nas ali pa s pomočjo nas počutili bolje.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

neskončno globok pogled, kot sonce opoldne žareč na smeh, globina pa skrite čez.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Dalek Avrič, Natalija Pin, sončen dan. Ja, včeraj na 1. avgusta dan so izmerili v večjih krajih po državi temperaturne rekorde. Najvišja temperatura je bila v Biljah preko 39 stopinj Celzija. Tudi danes nekaj dosti drugače. Skratka, po poročanju Agencije za okolje so se danes na Primorskem zbudili v zelo toplo jutro. Tam je po noči zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija. Pod nanosu so ob 6. zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Tik pod 30 so izmerili torej tudi v Biljah pri Novi Gorici. No, drugače pa je bilo v zatišnih legah na Notranjskem, kjer se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija. Ja, bi se bilo iti ohladiti, ne? No, ob visokih temperaturah je Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdala tudi rdeče opozorilo. Predvsem za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo, pa mislim, da tudi pri nas ni kaj dosti drugače. Pač velja oranžno opozorilo, ampak že to je dovolj. Poslušalka Ivanka je rekla, da bi zdaj le pasal en škaf. Zdaj, če škafa ni, pa bazena tudi ne, pa naj bo eno poletje v školki. Vam pošiljam tole.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

Duet, Riki e poveri in sara, perché ti amo, v ritmu Goroške. V nadaljevanju pa novica, da lahko brezskrbno osvajamo vrhove, skrbijo markacisti. Njihove vrste pa se razveseljivo pomlajujejo. Na zadnjem usposabljanju je sodelovalo kar 22 mladih. Takoj za novico pa tale.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
0: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
1: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
0: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
4: Zadeli ste v Črno.
0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urejanja planinskih poti, izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
9: Tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajeten del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, ki je pravi pristop in če jih znaš zainteresirati, še kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste, začetnike in marsikateri od teh, ki so bili na tečaju, bo, verjamem, čez 2 leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, v sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi ipit oziroma usposabljanje za delo z motorno žago. No še kasneje, čez 2 leti, pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah. Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti C.
8: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacist, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
1: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
10: Vroče je, temperature rasejo tudi na Koroškem. Jutri bo prav tako jasno in zelo vroče.

0: in Črna pa trenutno 28 stopinj.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na primorski avtocesti so zastoji v smeri proti Ljubljani ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Ravber Komanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot 7 kilometrov dolgem odseku med Uncem in Postojno. Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo več kot 5 kilometrov. Zastoji nastajajo še v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled. Na Koroškem pa cesta Ravne-Dravograd zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

V družbi Koroškega radija in vsaka ženska bi z veseljem slišala besede, ki jih je prepeval Alen Sorrenti. Torej, tu se je Lunika Dona Perme, ali ti si edina ženska za me, ne? A je, ženske tako. Ja, no, mi pa gremo zdaj na potovanje, kamorkoli že, kajti vsako potovanje je začetek nove pustolovščine. Ni nujno, da nas vodi čez ocean ali na vrhove gora. Potovanja se recimo začnejo v mislih, ko si dovolimo sanjati o deželah, ki jih morda še nikoli nismo obiskali, in o ljudeh, ki jih še nismo spoznali. Je lahko kaj lepšega kot občutek, ko stopimo na neznana tla in se svet pred nami razširi kot nepopisan list papirja. Tisti, ki radi potujemo in kdaj tudi letimo, vemo, kako je to. Potovanje je hkrati naš način, kako svetu povemo, da smo pripravljeni na več. Na več zgodb, na več izkušenj, na več življenja. Tega treba izkoristiti, ker tako hitro mine in tako malo nam ga ostaja. Najbolje pa je, da v tem primeru povzamemo Marka Twaina, ki je rekel, potovanje je najboljši učitelj, saj tako vidiš stvari, ki jih ne bi nikoli spoznal iz knjig. Zato izkoristite avgust in potujte, če ne gre drugače, pa vsaj samo od srca do srca. Tudi to je težka pot. Ali pa zelo lepa.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
5: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
6: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
7: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
8: Zadeli ste v Črno.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
10: Avtošola AMD Slovenj Gradec obvešča, da se začne tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v četrtek 6. avgusta ob 17. uri nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070, torej 041-625-070 ter na spletni strani amdautosola.sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil, ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Dodajamo še mali oglas. Prodam Volkswagen Tiguan 4Motion, 2.0 TDI Airline, avtomatski menjalnik, letnik 2017, prevoženih 180 tisoč kilometrov. Pravkar je bil narejen velik servis, avto je brez napak. Za več informacij pokličite 031-593-805. Torej ponavljam telefonsko številko 031-593-805.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od krške prestolnice. No, požar je medtem izbruhnil tudi na otoku Kefalonija, kjer so morali ponoči evakuirati več naselij. Ekstremna vročina in dolgotrajna suša pa povzročata težave tudi v energetiki. Madžarska bo danes prvič po 44 letih začasno zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno v Paksu. Razlog je rekordno nizek vodostaj Donave, iz katere elektrarna črpa vodo za hlajenje. Elektrarna sicer zagotavlja približno tretjino vse električne energije v državi. Madžarsko v prihodnih dneh čaka še hujša vročina, temperature naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa bi se lahko povzpele celo do 42 stopinj.
4: Vroče je, temperature rasejo tudi pri nas, torej tudi na Koroškem. Jutri bo prav tako jasno in zelo vroče, temperature se bodo pospele do 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in tudi zelo vroče. 30 stopinj Celzija je tako rekoč povsod na Koroškem, razen v Mežici in Črni, kjer je še vedno 28 stopinj. Na primorski avtocesti so zastoji na približno 2-kilometrskem odseku med Vrhniko in Dragomerjem ter na 3,5-kilometrskem odseku med počivališčema Studenec in Raber Komanda. V smeri proti Kopru je zastoj na primorski avtocesti na več kot 7 km dolgem odseku med Uncem in Postojno. Kolona vozil se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, kjer je območje zastojev dolgo več kot 5 km, še vedno. Zastoji nastaje tudi v okolici Izole in na cesti Lesce-Bled. Na Koroškem pa cesta Ravne Dravograd, zaprta, danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Če boste karkoli prometu še opazili, smo tukaj, 041-727-727, pa srečno naprej.
2: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
4: Dobrodošli v poletnem ritmu nedeljskega popodneva. Z glasbo in informacijami bomo tudi naprej skrbeli za vas. Vi pa poskrbite za to, da bo pred vami dobro in osvežilno kosilo. Dober tek, če ravno jeste. In pa, da boste imeli dovolj vode.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroška.

Luka Sešek in Nipke ste bile torej v Ritmu Koroške. August, poletje, počitnice, dopusti, sproščanje, ležanje na ležalnikih, druženje s prijatelji, družino. Ja. Ampak menda ni tako samoumevno, kot se zdi. Raziskave namreč kažejo, da se velika večina ljudi tudi med dopustom težko zares odklopi. Misli pogosto ostajajo pri delu, skrbeh in obveznostih, zato počitnice same po sebi še ne prinesejo pravega počitka. Tega se je pač treba učiti od nas izkušenih, vam povem. Malo po malem, počasi in ustrajno, odmislite, skušajte odjadrati nekam, kamor želite, umirite telo in se sproščajte, saj gre. Jaz s tem nimam težav.

0: Tole bomo poslušali v nadaljevanju, neki in Laura non c'è. Še prej pa novica po festivalu animiranega filma Zebra. Prihaja v Sloven Gradec še festival Shots.
1: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Festival Shots so svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
8: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novosel izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje, na primer, en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
7: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
9: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov, za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope, prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tu dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film, da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej, no, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tek, no, postavljajo malo na bolje, ne, se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupno bolje, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa seveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6-7 filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven, no.
7: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19. filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Vroča Vroče je, tudi jutri bo tako jasno in zelo vroče. Temperature se bodo pospele do 37 stopinj. V sredo in v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. Zdaj pa še temperature, Ravne, Mislinja in Dravograd 31, v Slovenjgradcu 32, v Mežici in Črni pa 30 stopinj Celzija.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Koroškem pa cesta Ravne-Dravograd

να πω τι ηνοπτήλου. Κουρόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κουρόσκα.

0: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na prvi avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. Obiskovalce Bohinjskega jezera pa pristojni znova pozivajo naj se izogibajo delu jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje. Sreča na loteriji mu je prinesla 220 milijonov evrov, njegova smrt pa nenavaden pravni zaplet. Tako pa gre zgodba iz Italije, kjer bo morala zdaj vdova po vozniku tovornjaka iz Padove njegovi nekdani ženi še naprej plačevati preživnino. Moški je po velikem loto dobitku leta 2019 povsem spremenil svoje življenje, se ločil in se lani znova poročil. Toda letos je nenadoma umrl. Njegovo premoženje je podedovala njegova druga žena, s čimer pa je prevzela tudi obveznost plačevanja dedne preživnine njegovi nekdani soprogi. Ta znaša okoli 5000 evrov na mesec.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo tako, torej jasno in zelo vroče, s temperaturami do 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. Ravne Mislinja, Dravograd 31, Slovengradec 32, Mežica in Črna pa 30 stopinj.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: Na večjih odsekih cesti in avtocest po državi nastajajo zastoji, največji so na primorski in štajerski avtocesti. Na Koroškem pa bo cesta Ravne-Dravograd zaprta do 19. ure zaradi asfaltiranja. Bodite previdni in strpni, kamorkoli greste, seveda poskrbite za osvežitev, dovolj prezračite avtomobile in podobno. Če boste karkoli v prometu pomembnega opazili, pa 041-727-727 čakamo na vaš klic.
2: Letno popoldne z Natalijo Križaj.
6: Joj, kako navdušeno tole pove z Natalijo Križaj, ne? Res sem z vami in lahko rečem, da se dobro počutim. Prav uživam ob tele poletni glasbi na valovih Koroškega radija, jaz verjamem in upam, da tudi vi. Sicer pa je poletna nedelja dan, ko si lahko vzamete čas zase, recimo posedate po travi, se smejete s prijatelji, tkete spomine, poslušate tišino in delate nič. Skratka, živeti je treba, držite se tega.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Dvokora in grobanje o ritmu Koroške, 13 jih je čez 14. V Srbiji napovedujejo menda peklenske dni zaradi nizkega vodostaja Donave. V Bolgariji je minule dni na Donavi že nasedla potniška ladja. Zdaj pa še mađarski premier Peter Mađar sporoča, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar se bo zgodilo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Mađarsko. Jedrska elektrarna v Paksu, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. Njen vodostaj je zaradi pomankanja dežja in več zaporednih vročinskih valov od maja padel na rekordno nizko raven. Nacionalna vremenska služba je za prihodnje dni napovedala temperature, ki naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa je menda pričakovati vrhunec s temperaturami kar pri 42 stopinjah.

0: Francesco Napoli in Ritem Koroške poslušate. V nadaljevanju pa osrednje novice na Koroškem radiju, torej dnevno informativna oddaja, v kateri tudi o zdravju in dobrobiti živali med vročinskim valom, pa o markacistih ter o zebri v Slovengradcu.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Hej, ki letos žura Koroška?
4: Na KKŠ Summer Festu.
3: 7. in 8. augusta.
4: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
5: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Natalija Križaj. V oddaji izpostavljamo, med vročinskim valom sta zdravje in dobrobit živali še posebej pomembna. Markacisti pomlajujejo svoje vrste, na zadnjem usposabljanju je sodelovalo 22 mladih in po zebri v Slovengradec prihaja še filmski festival Shots.
7: Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Slovengradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
8: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko teže kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura krepko preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, naprimer konji ali pa preko dihanja, kot so naprimer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
7: Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urejanja planinskih poti, izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
9: V tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bojo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajetni del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, ti je pravi pristop in če ga znaš zainteresirati, še kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste, začetnike in marsikateri od teh, ki so bili na tečaju, bo, verjamem, čez 2 leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, v sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi ipit oziroma usposabljanje za delo z motorno žago. No še kasneje, čez 2 leti, pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah. Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti C.
7: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacistk, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
10: Festival Šot so svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala

0: Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novoselje izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
1: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
2: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov, za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope, prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tek, no, postavljajo malo na bolje, ne, se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupno bolje, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa sveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6-7 filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač iz neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven. No.
1: Prizorišče se bo vse 3 festivalske večere odprlo ob 19, filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
3: Dodajemo še tole veselo ali, če lahko rečem, dobro športno vest. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za 3. mesto Lige narodov na zaključnem turnirju na Kitajskem premagala Japonsko s 3-1. Dvoboj je ponudil priložnost za maščevanje. Japonska je v maratonskem polfinalu z Združenimi državami Amerike doživela sploh prvi poraz. Na prvem turnirju je bila boljša od Slovencev s 3-1. V 8. medsebojnem obraču v ligi so Slovenci to storili in jo ugnali prvič po 2021. letu. No, Slovenija je prikazala všečno igro, bila boljša, na dlani je imela zmago tudi v napetem drugem nizu. V 3. zaporednem dvoboju za bron je končno prišla do zgodovinske medalje, doslej je praznih rok ostala še leta 2021. Pri Sloveniji sta bila najboljša Rok Možič in Nik Mujanović, ki sta opisala 24 in 23 točk. Sledili ste osrednjim novicam na Koroškem radiju v nedeljo 2. avgusta v letu gospodovem 2026. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik, tehnično sem jih realizirala in brala Natalija Križaj.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Vroče je, temperature rasejo tudi na Koroškem, jutri bo prav tako jasno in zelo vroče, temperature pa bodo tja nekje do 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in tudi zelo vroče. Na Ravnah v Mislinji, v Dravogradu 31, Slovengradec 32, Mežica in Črna pa 30 stopinj.
4: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Na več odsekih cest in avtocest po državi zastoji, največji so na primorski in štajerski avtocesti. Na Koroškem pa le ta informacija.

0: Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta danes do 19. ure zaradi asfaltiranja. Bodite previdni in strpni, kamorkoli greste, poskrbite za dovolj svežega zraka in tekočine. Če boste karkoli v prometu opazili, pa smo tukaj, 041-727-727.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Elektrocelje DD nadzorništva Slovenjgradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v ponedeljek 3. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Čečov je 6, izvod Ulšek, Godec in Rac, Mlakar, Naselje ter na območju TP Preški vrh med 6.30 in 13.30. Šmartno Vranjek med 7.15 in 13. uro ter Muta šola izvod PO 1R Maurič naselje Gaj med 7.30 in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del in se za razumevanje zahvaljujejo.
3: Nekaj se plašim, da te pozovem,

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito stopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svoja sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili. Trupla so odpeljali na obdukcijo, ki bo pokazala, kako so umrli. V času tragedije je bila mati otrok v službi. V Evropski uniji pa od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence.

0: popołudnie z Natalią Kryżaj.
1: Ja, nedelja je, poletje, vroč dan. Sprostite se, dihajte in uživajte življenje. Ker kar ostane so spomini, ki jih imamo v lepih doživetjih in v katere se zaprtimi očmi predajamo v težkih časih. Več jih imamo, toliko bolj barvito je naše življenje. Zato barvajte dan še naprej in ostanite z nami.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Pa tako Tonja, ritem Koroške je 10 čez 15, jih je. No, poletje je idealen čas za gibanje v vodnem okolju, ki ponuja prijetno osvežitev in številne možnosti za varno ter učinkovito telesno dejavnost. Čeprav ob vodi najprej pomislimo na plavanje, lahko tudi z različnimi drugimi vodnimi aktivnostmi izboljšujemo mišično moč, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost, priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje. V vodi lahko izvajamo denimo vaje za krepitev mišic, pri tem so možnosti gibanja v vodi zelo raznolike. Poleg plavanja tudi v ustrezni globoki vodi izvajamo tek ali hojo, počepe in izpadne korake, potiske vode z rokami, odmike in premike rok ter nog in vaje za ravnotežje ter stabilnost. Po navedbah inštituta je pomembno, da vaje izvajamo nadzorovano in z ustrezno intenzivnostjo, pri kateri občutimo delo mišic. Na Koroškem je tudi kar nekaj priložnosti za skok v vodo. Akvalacijo, slovenjegraški bazen ali bazen Ravne na Koroškem, pa edini naravni biološki bazen v Sloveniji, vodni park Radlje, ter Ivarčko jezero ali pa morda Odomovo jezero v Kapli. Pa seveda ostajate tudi reki Meža, Mislinja, ki nista toliko nevarni in vas lahko na hitro osvežita, če imate doma bazen ali velik škaf, pa še toliko bolje. Včasih pa velja tudi kar ena hitra, hladna prha z domačega šlauha, kot rečemo. Torej. Tako da za vodo menim, da ne bo toliko težav. Privoščite si, osvežite se, kakorkoli že, in poskrbite tudi za nekaj gibanja ob tem. Zdaj pa pošiljamo nekaj morskega vsem tistim, ki tja ne greste ali ne morete. Tomislav Ralič in Klapa in Trade za ljubitelje morskih dogodivščin.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na

Koroški radio vaši družbi, morda tega le še niste slišali. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, torej okoli €23,000. Po poročanju tujih tiskovnih agencij bodo sredstva namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. No, saj nekaj koristnega od prešvicanih športnih copat. Tu je Justin Bieber. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Jaše vedno se družite z nami, torej tukaj Ritem Koroške ali Koroški radio. Želela sem samo sporočiti, da so temperature po vsod na Koroškem, po vseh občinah, kolikor sem pogledala, narasle oziroma zrasle kar na 33 stopinj. Zato dovolj vode, se veste, nekje nek hladen prostor, dovolj sence skratka in sprostitev, nič drugega ne počnite.

0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
1: Elektrocelje DD, nadzorništva Slovenjgradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v ponedeljek 3. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Čečel je 6 izvod Ulšek, Godecin, Rac, Mlakar, naselje ter na območju postaj Preški vrh med 6.30 in 13.30. Šmartno Uranjek med 7.15 in 13. uro ter Muta šola izvod PO1R Mavrič naselje Gaj med 7.30 in 9.30. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.

Poletje je silnije s tvojimi najljubšimi hiti. Na Koroškem radiju. Ritem Koroške.

0: mi smo vaši prijatelji Čuhi, vi pa poslušate Koroški radio.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

Capote y Nobdelu. Koroški Radio. Ritam Koroške.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan, kako se pripraviti na potovanje s kolesom v vročih poletnih dneh? Pri užitkih na kolesu v vročih poletnih dneh ne smete pozabiti na žgoče sonce in visoke poletne temperature. Ob izpostavljanju temu lahko poleg opeklin pride do več težav. Najmilejša oblika so vročinski izpuščaji, vročinska utrujenost, najhujša oblika pa je vročinski udar. Najpogostejši simptomi so omotičnost, vrtoglavica, šibek in hiter srčni utrip, megli se vam pred očmi, ob stopnjevanju težav pa pride do motenj zavesti, v najhujšem primeru do smrti zaradi vročinske kapi. Da bi se temu izognili, morate upoštevati naslednje. V poletnih dneh začnite s kolesarjenjem čim bolj zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Tako se ognete najhujši pripeki in najvišjim temperaturam, ki krepko zmanjšajo vaše psihofizične sposobnosti. Pred kolesarjenjem si je vredno ogledati tudi vremensko napoved, da se še posebno, če kolesarite v popoldanskem času, izognete morebitnim vročinskim nevihtam. Ukolikor vas nevihta

Jasno je, da poleti vozite v kratkih oblačilih. Dodatno vročini ustrezajo lahka, znoj odvajajoča kolesarska oblačila svetlih barv, ki odbijajo sončno svetlobo in prepuščajo čim manj UV žarkov. Daljša zadrga na majici pomeni večjo možnost zračenja, podobno mrežasti deli na kolesarskih hlačah. Ne smete mimo uporabe zaščitne kreme z ustrezno visokim faktorjem. Po možnosti naj bo krema vodoodporna, ker je lahko sicer med kolesarjenjem izpere znoj. Pri nanašanju poleg rok in nog ne pozabite na obraz, vrat in ušesa. Stopala lahko pri težkem treningu proizvedejo tudi za cel kozarec znoja. Obujte zračne kolesarske čevlje in lahke kratke nogavice, po možnosti ne bombažne, ampak iz umetnih materialov s sposobnostjo odvajanja vlage, da se izognete žuljem. Tudi kolesarske rokavice naj bodo čim bolj zračne. Pri dodatkih so za zaščito pred vetrom, žuželkami in soncem nujna dobra sončna očala. Za zaščito glave tako pred padci kot pred neposrednim sončnim obsevanjem poskrbi čelada in pod njo po potrebi morda čepica, rutka ali trak za zadrževanje znoja. Pri postankih, dolgih spustih ali v primeru dežja bo zelo koristna kolesarska vetrovka. Najpomembnejše v vročini je zagotovo zagotavljanje zadostne količine tekočine. Osnovna tekočina naj bo voda, ki pride prav tudi, da se z njo ohladite s polivanjem po glavi. Poleg vode pri daljših turah potrebujete tudi različne športne napitke z glukozo in minerali, da vam obnovijo energetske in elektrolitske zaloge. Čeprav nekateri kolesari radi posekajo po energetskih napitkih, jih v hudi vročini strokovnjaki zaradi diuretičnega učinka ne priporočajo. Pomembno pri pijači je, da je primerno ohlajena, a ne preveč, ker lahko premrzla sproži hude želočne krče. Zato v pijačo pred odhodom vrzite nekaj ledenih kock ali pa jo polovico pustite v zamrzovalniku noč pred odhodom, ostalo polovico pa dotočite neposredno pred začetkom kolesarjenja.

V prvem delu smo povedali, na kaj bodite pozorni pri kolesarjenju v vročih poletnih dneh. V nadaljevanju pa si poglejmo, kako se pripraviti, če se boste odločili za potovanje s kolesom. Preden se odpravite na potovanje, preverite delovanje kolesa. Najbolje je, da to zaupate strokovnjaku v kolesarskem servisu, na pot pa ne pozabite vzeti tudi orodja in rezervnih delov. Ne smejo manjkati vsaj ena zračnica, tlačilka in komplet za krpanje lukenj. Ne pozabite na kolesarsko opremo, zaščitno čelado, kolesarska oblačila z odsevniki, rokavice in sončna očala, ki bodo poleg zaščite pred močnim soncem vaše oči varovale tudi pred mrčesom. Čelada je obvezna za osebe mlajše od 18 let, na dolgih potovanjih pa je zaradi varnosti priporočljiva za vse ostale generacije. Zelo priporočljiv je tudi osebni komplet za prvo pomoč, da pri poškodbah oskrbite rano. Če to ni dovolj, poiščite pomoč zdravnika. Zato ne pozabite vzeti s seboj veljavne mednarodne zdravstvene kartice. Pred odhodom se lahko nezgodno zavarujete. Daljše potovanje zahteva tudi več prtljage in opreme. Če je te veliko, lahko kolesu dodate tudi prikolico. Če boste prikolico pripeli, mora biti vez med njo in kolesom takšna, da lahko obvladate oboje in da se prikolica ne more sama odpreti. Na sredini zadnje strani prikolice mora biti nameščen rdeč odsevnik, po noči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njo prižgana rdeča opozicijska luč. V prikolici dodani kolesu ni dovoljeno prevažati oseb, razen v prikolici konstruirani in namenjeni za prevoz enega ali dveh otrok. Če imate radi svojo hrbtenico, boste opremo za večdnevno kolesarsko turo prevažali v potovalnih torbah. V zadnjih večjih torbah ob boku kolesa imejte spravljeno osebno opremo, oblačila in hrano, v sprednjo manjšo torbo na krmilu kolesa pa shranite dokumente, denarnico, telefon in stvari, ki jih potrebujete sproti. Če imate prtljage več, zadnjim torbam dodajte tretjo nad kolesom. Kolo mora imeti po noči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani kolesa mora biti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumeni ali oranžni odsevniki, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike. Dobro je pripraviti potovalni načrt. Pot razdelite na etape glede na zahtevnost poti in vašo zmogljivost. Za vsako etapo sestavite urnik kolesarjenja, počitkov in postankov za ogled zanimivosti. Najbolje je, da prenočišče rezervirate vnaprej. Na kolesarjenje v poletni vročini se torej podajte opremljeni in pri tem poslušajte svoje telo in ne pretiravajte. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopna zavarovanja tudi v prihodnje. Fosilni otisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv vpogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus boisei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da otisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.

0: Dobra kniga. Toplo poletje. Hladna pijača.
1: In tvoji najljubši hiti.
0: Poletje.
1: Z radijem. S Koroškim radijem.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Natalija Križaj. V oddaji izpostavljamo, med vročinskim valom sta zdravje in dobrobit živali še posebej pomembna. Markacisti pomlajujejo svoje vrste, na zadnjem usposabljanju je sodelovalo 22 mladih in po zebri v Sloven Gradec prihaja še filmski festival Shots.
6: Ponovno smo sredi vročinskega vala, zato velja osnovno pravilo, da dobro poskrbimo za živali in ljudi. Kot pravi veterinar veterinarske postaje Sloven Gradec Martin Kovše, nikar nikogar ne puščajte v avtu, tudi če imate le najkrajši opravek.
7: Visoke temperature lahko pri živalih povzročijo toplotni oziroma vročinski udar, ki je ena od najbolj urgentnih situacij v veterinarski medicini in se žal pogosto konča tudi s poginom. Če pride do vročinskega udara, je najbolj pomembno, da prizadeto žival nemudoma umaknemo v zračen senčen prostor in jo pričnemo ohlajati z mlačno vodo, bodi si iz reke, jezera, morja in podobno. Glavo mora imeti žival dvigneno, nujno pa je seveda tudi, da takoj poiščemo nujno veterinarsko pomoč. Kar se rejnih živali tiče, v bistvu vročino prenašajo veliko težje kot pa sam mraz in v dneh, ko je temperatura krepko preko 30 stopinj Celzija, morajo imeti na voljo bistveno večjo količino pitne vode kot pa običajno. Dobra hidracija je namreč zelo pomembna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, naprimer konji ali pa preko dihanja, kot so naprimer krave in prašiči. Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni še toliko večje tveganje za vročinski udar, zato je zelo nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika tudi v senco. Zelo pomembno opozorilo je tudi to, da če je le možno, naj se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija.
6: Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urejanja planinskih poti, izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
8: Tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bojo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajeten del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, ki je pravi pristop in če jih znaš zainteresirati, še kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste, začetnike, in marsikateri od teh, ki so bili na tečaju, bo, verjamem, čez 2 leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, v sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi ipit oziroma usabljanje za delo z motorno žago. No še kasneje, čez dve leti, pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah. Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti C.
6: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacist, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Festival Shots od svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
9: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novoseli izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na tri večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje, na primer, en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
2: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
10: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov, za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi, nobenih filmov ni izven Evrope. Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tek, no, postavljajo malo bolje. Ne, se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupaj na boljše, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa seveda je sistem tako kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala vsede na stol in se prepusti 6-7 filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač iz neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven, no.
2: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19. filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
5: Dodajemo še tole veselo ali, če lahko rečem, dobro športno vest. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto Lige narodov na zaključnem turnirju na Kitajskem premagala Japonsko s 3-1. Dvoboj je ponudil priložnost za maščevanje. Japonska je v maratonskem polfinalu z Združenimi državami Amerike doživela sploh prvi poraz. Na prvem turnirju je bila boljša od Slovencev s 3-1. V 8. medsebojnem obračunu v ligi so Slovenci to storili in jo ugnali. Prvič po 2021. letu. No, Slovenija je prikazala všečno igro, bila boljša, na dlani je imela zmago tudi v napetem drugem nizu. V tretjem zaporednem dvoboju za bron je končno prišla do zgodovinske medalje, doslej je praznih rok ostala še leta 2021. Pri Sloveniji sta bila najboljša Rok Možič in Nik Mujanović, ki sta opisala 24 in 23 točk. Sledili ste osrednjim novicam na Koroškem radiju v nedeljo 2. avgusta v letu gospodovem 2026. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik, tehnično sem jih realizirala in brala Natalija Križaj. Penso con sueño para sí.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Hej, Fonsi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

πόντι είναι ο Ντίλο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

Χριστιανιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.